0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. 26 шілдеде Ормуз бұғазында мұнай танкері Иран белгілеген қауіпсіз бағыттан ауытқып, теңіз минасына соғылды деп хабарлайды Азаттық рухы. Кеменің атауы қай мемлекетке тиесілі екені, келтірілген шығын көлемі және экипаж мүшелері арасында зардап шеккендер бар жоғы әзірге ресми түрде жарияланған жоқ. Оқиға салыстырмалы түрде 2 күнге созылған тыныштық кезеңінде болды. Осы уақытта ақш 2 апта бойы Иранның әскери нысандарына жасаған әуе соққыларын уақытша тоқтатқан еді. Ал Иран жауап ретінде Парсы шығанағы елдерінің инфрақұрылымына шабуылдарын уақытша доғарған. Тәжікстанда сақал қойған ерлер мен орамал таққан әйелдерге бақылау күшейді. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, соңғы уақытта сырт келбетке қатысты тексерулер жиілеген. Бұхтар қаласының тұрғыны сақал үшін 3 тәулік қамауда болып, айыппұл төлегенін, кейін полицияның сақалын қырып жүргенін дәлелдеу үшін апта сайын WhatsApp арқылы селфи жіберуді талап еткенін айтты. Әйелдер де мемлекеттік мекемелерде орамал тағу үлгісіне қатысты талаптардың күшейгенін жеткізді. Қазақстан билігі мұның мақсаты ұлттық дәстүрді сақтау және экстремизмнің алдын алу екенін мәлімдеп отыр. Еуропада алапат орман өрттері өршіп тұр. Францияда тілсіз жау 42 мың гектардан астам аумақты шарпыды. Ал Бордо маңындағы 6 елді мекеннен тағы 55 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Испанияда Мадрид пен Авила маңынан 90 мыңнан астам тұрғын эвакуацияланды. Ел билігі Авиладағы өртті Испанияның қазіргі тарихындағы ең ірі орман өрті деп атады. Жалын мыңдаған гектар жерді күлге айналдырып, Валенсия маңында бір адамның өмірін қиды. Мамандардың айтуынша, құрғақ ауа райы мен қатты жел өртті сөндіру жұмыстарын қиындатып отыр. Биылғы жаз әуреге салып тұр. Әдетте қоңыр салқын Еуропаның өзі ыстыққа шыдай алар емес деп хабарлайды 24 кезет. Францияда ауа температурасы 44, Испанияда 45 градусқа дейін көтерілді. Бұл кәрі құрлық үшін қауіпті жағдай. Тіпті өмірі жылымайтын Норвегияда да күн шақырайып тұр. Ал Азия елдерінде жағдай тіптен қиын. Пәкістан мен Үндістанның кей өңірінде сынап бағаны 50 градустан асты. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның болжамына қарағанда, алдағы 5 жылда жер шарындағы орташа температура жаңа рекордтар орнатуы мүмкін. Ал 2027 жыл тарихта ең ыстық жылдардың бірі болуы ықтимал. Алматылық Қайрат Еурокубоктың 3-ші іріктеу кезеңіне өткен жағдайда өз алаңындағы ойынын Алматыдағы орталық стадионда емес Түркістан аренада өткізу мүмкін. Бұған себеп 14 тамызға жоспарланған американдық орындаушы Kanye West-тің орталық стадиондағы концерті болып отыр. Бұған дейін Қайрат футбол клубы бұл концерттің клубпен алдын ала келісілмей жоспарланғанын мәлімдеген болатын. UEFA Чемпиондар Лигасының 3-ші іріктеу кезеңінің матчтары 2026 жылдың 4-5 тамызында, ал қарымта кездесулер 11-12 тамызда өтеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 476 теңге 7 тиын, евро 541 теңге 86 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 8 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лезет Әбдіреева. Бүгіннен бастап шілденің 31-іне дейін Алматының Наурызбай және Алатау аудандарының бір бөлігінде табиғи газ беру уақытша тоқтатылады деп хабарлайды Азаттық Рухы. Қала әкімдігінің мәліметінше Төле би көшесін ұзарту құрылысы аясында диаметрі 520 және 720 мм болатын жоғары қысымды газ желілерін қайта орналастыру жоспарланып отыр. Осы жұмыстарға байланысты 27 шілде сағат 9-дан 31 шілде сағат 18:00-ге дейін Момышұлы көшесі, Абай даңғылы, Строительная көшесі, Мөңкебе көшесі және Фариза Оңғарсынова көшесі аралығындағы аумақта табиғи газ беру уақытша тоқтатылады. Алматы қаласы мен Алматы облысында электроэнергиясының тарифі қымбаттауы мүмкін. Алатау жарық компаниясы электроэнергиясының жаңа шекті бағасы бойынша жобаны табиғи монополияларды реттеу комитетіне ұсынды. Егер құжат мақұлданса, жаңа тариф 20 тамыздан бастап күшіне енеді. Компанияның мәліметінше бағаның өсуіне электроэнергиясын сатып алу құнының қымбаттауы себеп болған. Сондай-ақ шілде айының соңына дейін Алматы мен облыстың электр желілерінде жоспарлы жөндеу жұмыстары жалғасады. Бұған дейін тұрғындар аптабыстық кезінде электроқуатының жиі өшуіне шағымданған еді. АқШ Қазақстаннан импортталатын бірқатар тауарға 12,5% көлемінде жаңа кедендік баж енгізді. Вашингтон мұндай шешімді мәжбүрлі еңбекпен өндірілген тауарлардың халықаралық саудасына қарсы күреспен түсіндіріп отыр. Жаңа баж барлық өнімге бірдей салынбайды. Қазақстанның АқШ-қа экспорттайтын мұнайы, газы, кейбір тыңайтқыш түрлері, азық-түлік, сондай-ақ болат, алюминий және мыс бұл тізімге кірмейді. Ал өңделген өнеркәсіп өнімдерінің АқШ нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі төмендеуі мүмкін. Қазақстан адам дамуы индексі бойынша ТМД және Орталық Азия елдері арасында бірінші орынға шықты. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының 2025 жылғы есебіне сәйкес еліміз 193 мемлекеттің ішінде 60 орынды иеленіп, адам дамуы өте жоғары елдер қатарына енді. Қазақстаннан кейін рейтингте Ресей 64 орында, Беларусь 65 орында, Армения 69 орында тұр. Елімізде күтілетін өмір сүру ұзақтығы 74,5 жыл, күтілетін оқу ұзақтығы 14 жыл, ал жан басына шаққандағы жалпы ұлттық табыс 31,000 ақш долларынан асады. Сарапшылар бұл нәтижеге цифрландыру мен жасанды интеллектіні дамыту да оң ықпал етіп отырғанын атап өтті. Әділет партиясы сайлау алды науқан аясында «Әділетті Қазақстан үшін» атты мобильді керуендер жобасын іске қосты. Алғашқы автокеруеннің жолға шығуына Астанада құрылтай депутаттығына кандидаттар қатысты. Бір ай ішінде 6 мобильді топ еліміздің 100-ден астам қаласы, аудан орталығы мен ауылын аралап, тұрғындармен тікелей кездесулер өткізеді. Кездесулерде өңірлердің өзекті мәселелері талқыланып, партияның сайлау алды бағдарламасы таныстырылады. Жоба азаматтармен ашық диалог орнатып, шалға елді мекен тұрғындарының пікірін тыңдауға бағытталған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 476 теңге 7 тиын, евро 541 теңге 86 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 8 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз сынапағанасы 30 градус ыстықта, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта. Ешкімге ұқсамайтын өз стиліңіз бар, бірақ кейде асыра сілтеп жібересіз. Бұл қылығыңыз көпшілікке ұнамауы мүмкін. Торпақ. Қуаныштан төбеңіз көкке жетеді. Көп нәрсеге қызығушылық танытасыз. Өмірден ләззат аласыз. Егіздер, қызықты күнді бастан өткізесіз. Жан жақтылығыңыздың арқасында жолыңыз болып, сәттілік серігіңізге айналады. Шаян, бүгін жағымды күн. Көңіл күйіңізді еш сене бұза алмайды. Жұмыста табысты болуға мүмкіндік туып тұр. Арыстан, жемісті күн. Күш-қуатыңыздың тасығаны соншалық, жұмысқа деген құлшынысыңыз артады. Бүгін жаңа жұмыс бастауға, келіссөздер жүргізуге қолайлы күн. Бикеш, бүгін көңіл күйіңіз керемет, рухани байысыз, көптен бергі армандарыңыздың бірі орындалады. Таразы, өз ісіңізде белсенділік танытасыз, сауда жасауда жолыңыз болады, бүгін жаңа таныстықтар орын алады. Саршаян, саяхатқа дайындалыңыз немесе аз уақытқа демалыс алыңыз, кез келген адаммен бүгін тіл табысасыз. Мерген, отбасыңызға көп көңіл бөліңіз, жақындарыңыздың көңілін көтеруге тырысыңыз, демалыста оларды қыдыртып, бой сергітіңіздер. Тау ешкі, күдік пен қызғанышқа толы күн, бұл көбінесе басы бос тау ешкілерге арналады. Олар өзінің басы бостығын нағыз бақыт деп қабылдауы мүмкін, алайда сіздер қатты қателесесіздер. Су құйғыш, өз ұстанымы бар, мақсатқа жетуге деген талпынысы жоғары су құйғыштар кәсіптің жаңа түрін бастауға көшеді. Балықтар, армандарыңыз тез орындалмады деп қапа болмаңыз. Бүгін күнделікті тірлікті ғана атқарыңыз.
0: Если радио, то лучше. МС.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 27 шілде. Бүгін Ақшта ұлттық би күні. Мерекенің негізін бишімін деп ойлайсың ба? Америкалық шоуының продюсері Найджел Лидгоу қалаған. Сондай-ақ бүгін гамбургердің туған күні. Бұл тағам немістікі болғанмен гамбургер Ақшта фастфудтың патшасы болып саналады. Ең қымбат гамбургер Лас-Вегас қаласында $800 тұрады екен. Ол жұмсақ сиыр еті, лобстер, бри ірімшігі мен пияздан әзір.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: бірінші сағат 03:03 кезекті лайв-чат құттықтау бағдарламасы басталды, достар. Бүгін 27 шілдені көрсетіп тұр күнтізбеде. Күн дүйсенбі, әрине дүйсенбіні жақсы, көңілді жаңа аптаны жақсы бастамалармен өткізу керек. Ол үшін бір себеп болады ғой. Бұл себеп әрине сіздің жақыныңызға жазған хатыңызда болуы мүмкін. Күндік кімді құттықтайсыз? Қандай жылы тілектерді кімге жолдайсыз? Мұның барлығы алдағы уақытта әрине сіздің хатыңызға байланысты. 8775106011 WhatsApp номеріне жазыңыз. Ал мен Жайна Минайдар хатыңызды әдемілеп тұрып хат иесіне оқып беруге дайын отырмын. Ендеше бастадық.
1: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8775106011.

0: X-Rayosunda.
1: Сағат 16 минут 8-775 106-0011 деген WhatsApp номерімізге жазып жатқан алғашқы тыңдармандарымыздың хатын оқуды бастадым, достар. Қайырлы күн, НС радиосы, ассалаумағалейкум. Кеше 26 шілде Ақтөбе қаласының құрметті азаматы, жігіт ағасы Елжанов Мәлікті мерейлі 55 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірдің осы бір асқаралы белесінде өзіңізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат, еңбегіңізге толайым табыс тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, әр таңыңыз жақсылыққа толы болсын. Өмірлік жарыңыз Ақбөбек, екеуіңіз ұл-қыздарыңызды тәрбиелеп, өнегелі, берекелі отбасы құрып отырған жандарсыздар. Шаңырақтарыңыздан бақ береке арылмай, балаларыңыздың қызығын, немере шөберелеріңіздің шат күлкісін көріп, ұзақ та бақытты ғұмыр кешулеріңізге тілектеспіз. Мерейіңіз әрдайым үстем болып, абыройыңыз асқақтай берсін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, дастарханыңызға молшылық, жүрегіңізге шаттық тілейміз дейді. Бұл хатты ел ағасы Елжанов Мәлікке жолданады. 55 жасқа толып жатыр екен. Қуанышыңыз еселене берсін, бақытыңыз баянды, ғұмырыңыз ғибратты болғай. Ізгі тілекпен құдаңыз аман келді, құдағи Айманжан және құда бала Ерасыл құттықтайды. Алматы қаласынан жолдап жатыр екен. Сонау Ақтөбеге жалынды сәлем болсын. Осы айтылған тілектерге НС радиосы да қосылады. Ең бастысы өзіңіз, жақындарыңыз аман болғай. Келесі хат: ассалаумағалейкум НС радиосы, бүгінгі туған күн иесі жұмыстасымыз еренді шығып жатқан жасымен құттықтаймыз. Зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілейміз. Игі тілекпен завод АЕТ ұжымы Қаршыға Арман Симонның әнін қойып берсеңіздер рахмет дейді. Сіздерге де рахмет. Әріптесіңіз, жұмыстасыңыз еренің шығып жатқан жасы құтты болсын, жасына жас қосыла берсін. Әдемі тілектер ұжымдастарының атынан өзіңізге арналады. Әрине, алдағы уақытта жақсы әндерді жұмыстасыңызға қойып береміз. Абыройларыңыз арта берсін деген тілек бізден де бар. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн НС радиосы. Басталған жаңа апта сәттілікке толы болсын. Көп рахмет. Сіздер арқылы Лугана ресторан ұжымы қосылған күн иелерін Айгүл ханым мен Бибінұр ханымды жеке-жеке меншік мерекелерімен құттықтасақ деп едік. Айгүл ханым, келіп жеткен мерейлі 50 жасыңыз құтты болсын. Алмас ағамызбен бірге бақытты ғұмыр кешіп, ұл-қыздарыңыздың қызығын қатар көріп, осылай жап жас күйіңізде жарқырап, жайнап ортамызда жүре беріңіз. Ғұмырлы болыңыз, жасыңыз ғасырлық болсын. Бар жақсылықты, әйел бақытын тілейміз, Айгүл тәте. Ал келесі: Бибінұр ханым, құдашам, туған күніңізбен, жаңа жасыңыз жағымды, жақсы жаңалықтарға толы болсын. Алла тағала денсаулық беріп, ақ адал пейіліңе әрдайым қолдап, қорғап, ұзақ ғұмыр кешуді нәсіп етсін. Бақытты бол, құдашам, туған күндеріңіз құтты болсын. Сәлеммен Лугана ресторан ұжымы барша ұжымдастарының арнайы кенженің атынан қос қуаныш иелеріне арналады. Қос бірдей қуаныштарыңыз құтты болсын дейміз. Бибінұр ханым және Айгүл ханым, келіп жеткен жаңа жастарыңыз құтты, берекелі болғай. Мына тілекке алып қосарым жоқ, өте әдемі, шын жүректен шыққаны көрініп тұр. Кенжеге де жалынды сәлемім айтып қояйын, біздің тұрақты тыңдарманымыз. Келесі хатты оқып үлгерейін, я содан соң әдемі ән қойып берем. Ассалаумағалейкум НС радиосы, мен бүгін әпкем Замира баласы Айбекті туған күнімен құттықтағым келеді. Өмір ұзақ болсын, ешқашан ауырмаңыз. Бөлем Айбек, үлкен жігіт бол, ұзақ өмір бақыт тілеймін. Замира әпке, Айбектің туған күніне бармағаныма ренжіме, сменда болып қалдым. Сөздерді қатты жақсы көремін, сіздерді қатты жақсы көремін. Тағы қонақ қарындастарым, қарлығаш, құралай, демалыстарыңызды жақсы өткізіңіздер. Мұрат, сіздерді жақсы көремін туысқандарым деп жатыр. Мұраттың атынан осындай әдемі тілек әпкеңіз Замираның баласы Айбекке арналады. Туған күні құтты болсын және осы айтылған тілектер қабыл болсын деген тілектер де біздің атымыздан. Ассалаумағалейкум НС радио ұжымы, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Сіздің радио арқылы Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары қаласында тұратын бауырымыз Оңғарбаев Жасұлан Қазбөлек ұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Інімізге зор денсаулық, мол бақыт, жемісті табыс тілейміз. Ізгі тілек білдіруші Оңғарбаев Ербөлек әкесінің ұрпақтары атынан інілері Нұрбол, Айбол, Жанболат, Әли, Мұқан, Ибрахим, Абдулла ұқсатылған жігіттердің інілеріңіздің атынан әдемі тілек жылы ой ауданына құлсарға қарай аттанады. Жаслан Қазбөлекұлы, келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болғай, ешқашан ауырмаңыз. Ғасырлық ғұмыр тілейміз өзіңізге. Келесі хатты, достар, оқып үлгермеймін, әлде жазып жатқан хаттарыңыз бар, сондықтан екі әнін жақсы ән тыңдап алайық, содан соң міндетті түрде хаттарыңызға кезек берем. Ал оған дейін 8-775-106-0011 деген WhatsApp номеріңізге жазып, жақындарыңызды бүгінгі айтулы мерекесімен құттықтай беріңіздер.

Түркістан облысы Жетісай ауданы Ынтымақ ауылы округі номері 40-шы Ынтымақ жалпы білім беретін мектеп қазақ мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Зайыр Сандуғаш Сырымбет қызын туған күнімен құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып, ойлаған армандарыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Бүгінгі күніңіз ерекше мереке болсын. Осы күннен бастап өміріңізде тек қуанышты сәттер көбейіп, барлық қиындықтар артта қалсын. Еңбегіңіз әрдайым бағаланып, бастаған істеріңіз сәтті аяқтала берсін. Армандарыңыз орындалып, биік жетістіктерге жете беріңіз. Шын жүректен құттықтай отырып, өміріңізде әрдайым тыныштық пен береке орнасын деп тілейміз. Айналаңыздағы адамдар сізді әрдайым сыйлап, бағалай жүрсін. Сандуғаш Сырымбет қызы, осы айтылған тілектердің барлығы өзіңізге арналады. Тілек білдірушілер ағайындарым, аталары, апалары, Нұсқабаевтар отбасы жолдап жатыр, келініміз деп жатыр. Осындай әдемі тілектерді келініңіз Сандуғаш Сырымбет қызына арнаймыз. Жасап жатқан еңбегі еліне берсін, табысты болсын, жұмысында тек жақсылық болсын, жақындары ауырмасын, жақындары жанында болсын деген тілекті келініңізге жолдаймыз. Келесі хат тағы осы Түркістан облысына Жетісай ауданы Асық Ата кенті номері 10-шы Қайнар мектеп гимназиясының директоры Убайдина Гүлжан Тұрарбек қызына арналады. Бүгін туған күніңізбен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңызға жете беруіңізге тілектеспіз. Тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле берсін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқақ шығар, биігіңіз асқаралы болсын. Гүлжан Тұрарбек қызы, осындай тілектердің барлығы, жақсы тілектердің барлығы сізге арналады. Әрине, көкесінің атынан Нұсқабаев, Жақсылық Мұсабайұлының атынан сізге барлық жақсы тілектер, игі тілектер, ағайын туыс бауырлардың атынан өзіңіздің бүгінгі туған күніңіз құтты болсын дейміз. Гүлжан Тұрарбек қызының осындай тілектерге, әдемі тілектерге НС радиосы да қосылады. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, бүгінгі жұмдастарымыз Айгүл ханым мен Бибінұр ханым туған күндерімен құттықтаймыз. Бақыт, баулық, байлық, денсаулық тілейміз. Құттықтаушылар Лугана ресторан ұжымының атынан НС радиосының ұжымына сәттілік тілеп жатыр. Көп рахмет, жалпы барлық осы Лугана ресторан ұжымының атынан. Айгүл ханым, Бибінұр ханым, бізді тыңдап отырсаңыздар, келіп жеткен туған күндеріңіз құтты болсын. Ең бастысы әрине денсаулық, жақындарыңыздың денсаулығы, әрине осындай әріптестеріңіздің алдында күліп ойнап абыройыңыз арта берсін деген тілекті бізде жолдаймыз. Достар, әлде хаттар жеткілікті келіп жатыр, оқып үлгере алмай жатырмын десек те, жақсы ән тыңдауда біздің эфирімізге кіреді, сондықтан жақсы ән тыңдап алған соң қайта ораламын. 8 775 106 0011.

0: Лайф чарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді. Лайф чарт. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: NS радиосында кезекті сіздердің хаттарыңызды оқимыз. Ең сүйікті радиома, NS-қа жалынды сәлем және сүйікті қызыма сәлем жолдаймын. Мен Легалина Лаураға. Сен менің жүрегімді сұлулығыңмен, ақылыңмен, нәзіктігіңмен баурап алдың. Және менің жүрегім саған ғана арналады. Мен сені әлемдегі ең бақытты қыз еткім келеді. Мәңгілік Рустам Чегін дейді. Атырау қаласынан осындай Лаураға арналған хат екен. Махаббаттарыңыз баянды болсын дейміз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме Инес? Жайна ханым, қалдарыңыз қалай? Мен сіздер арқылы бүгінгі жолдасымды туған күнімен құттықтасам деп едім. Есімі Дамир. Ең бастысы әрине денсаулық, содан соң ақшаң көп болсын, ал біз жарата берейік оны дейді. Иә, осындай хат. Аты жөніңізді жазбай кетіпсіз. 66-75 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз, жолдасыңыз Дамирдің бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Айтылған тілектерге бізде қосыламыз. Әрине, ең бастысы деннің саулығы, отбасының амандығы, әрине, табысты болсын, жұмысында абыройлы болсын деген тілектерді бізде қоса отырайық. Келесі хат, сәлеметсіздер ме NS радиосы? Қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз үшін қуанышты жаңалық болып жатыр. Темір тұлпар алдық дейді. Құттықтап қойсаңыздар, 565 номерлі Toyota Camry дейді. Toyota Camry 565 номерлі қазір тыңдап отырған болсаңыз, бір бізге белгі беріп қойыңыз. Сізді темір тұлпар алуыңызбен құттықтаймыз. Өзіңіз айдап, өзіңіз тоздырыңыз. Ең бастысы, әрине, жақсылық қайдаңыз деген тілекті сіздерге жолдаймыз. Қуанышыңызға ортақтасамыз. Достар, әннің кезегі және екі әннен соң тағы да соңғы хаттарға кезек берем. Сондықтан жазыңыз, үлгеріңіз. Санаулы уақытымыз ғана қалды. 8 775 106 0011.

0: «Грязные мысли». У нас все находится в надежных руках, но не в наших.
1: Жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: 11 сағат 55 минут. Я уәде етілгендей соңғы хаттарға да оқуды жөн көріп отырмын. Сәлеметсіз бе, НС радиосы. Мен жай ғана ұлым Юнус, қызым Аянаға сәлем жолдағым келіп тұр. Ешқашан ауырмаңдар, және де мейірімді, иманды болып, әрқашан бір-біріңізге арқа сүйер, сенімді қорған болыңдар, дейді. 95-55 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз, аты жөніңізді жаза кетсеңіз тіпті тамаша болар еді. Десек те, ұлыңыз Юнус, қызыңыз Аяна бізді тыңдап отырса, жалынды сәлеміңізді сіздің атыңыздан жолдадық. Сіздің алдыңызда қос қанатыңыз болып, әрқашан ауырмай, мықты денсаулықпен әбәден болып өсе берсін, үлкен азамат пен азаматша болсын деген тілекті бізде жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Астана қаласында тұратын әпкем Жазираның туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, 39 жасқа толып жатыр, Тараз қаласынан жалынды сәлем деп қойыңыздаршы, дейді. Сәлеміңізді жолдадық, Астанаға қарай жолдадық. Бүгін әпкеңіздің Жазираның 39 жас туған күні құтты болсын дейміз. Мінекей достар, бүгін 27 шілде, дүйсенбі күнгі кезекті лайв-чат құттықтау бағдарламасы да өз мәресіне жетті. Бүгінгі эфирімізде бір ерекше ыстық лебіздер мен шынайы тілектерге толы болды деген ойдамын. Жолдаған әрбір сәлеміңіз бен жылы сөздеріңіз үшін алғысым шексіз. Дүйсенбі сәтті басталып, аптаның қуанышы тек сәттілікке ұлғасын. Ал мен Жайна Минайдар қоштаспаймын. 12-ші сағатта қайта тілдесеміз. НС радиосы сіздің толқыныңызда қалсын.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

0: Қамбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Қайырлы күн болсын, құрметті тыңдарман. Ғалымдар адам ағзасының мүмкіндігін есептеп 190 жыл өмір сүруге болатынын айтып жатыр. Бәлкім бұл ғылыми болжам шығар, бірақ анығы өмірдің мәні қанша жасағанымызда емес, сол уақытты қалай өткізгенімізде ғой. Миды сергітіп, бойға қуат, жанға тыныштық сыйлайтын ең үлкен ем ол әрине жанның тыныштығы және әдемі әуен мен жақсы эмоция. Ендеше әр сәттің қадірін ұғынып, жанымызды бір жақсы әнмен деп қояйық. Сүйікті әуендеріңіз біздің толқынымызда эфирде жайна мен Айдар.
1: Ничего лучшего в пробке еще не придумали.

0: Кептелсіз.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада кей желеде кедергілер бар. Атап айтқанда Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін, Роза Бакиев көшесінде жылдамдықты баяулатуға тура келеді. Солтүстікке қарай Дүйсенов көшесінен Абай даңғылына дейін, Төле би көшесінде де шығысқа қарай Варламов көшесінен Брусиловский көшесіне дейін ағым жылдамдығы небәрі сағатына 3 км көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта, жолдарыңыз ашық, сапарларыңыз сәтті болғай.
0: Кептелсіз.

12 сағат 27 минут эфирді шоу-бизнес жаңалықтармен жалғастырамыз. 20-26 тамыз аралығында Ресейдің Қазан қаласында Новая Волна халықаралық ән байқауы өтеді. Осы байқауда Әміре лақап атымен танымал Ернар Садырбаев өнер көрсетеді. Бір қызығы, кейінгі жылдары Әміре Ресейдегі ән жобаларына жиі баратын болған. Бұған дейін Интервидение байқауында 7-ші орын алды. Ернар Садырбаев Новая Волна 2026 халықаралық байқауының іріктеу кезеңінен өтіп финалист атанды. Сәуір айында өткен жартылай финалда сүрінген жоқ. Әміремен бірге жартылай финалға Милана Пономаренко да қатысқан, алайда финалистер тізімінен талантты арудың есімін таба алмадық. Десек те, жерлесіміз, әншіміз Әміреге тек сәттілік және жеңіспен оралуын тілейміз.

0: Достар, эфирімізді саяхат пен жолды ұнататын жандар үшін өте жағымды жаңалықпен жалғастырайын деп отырмын. Әсіресе Дубайға көп баратындар үшін осы аптадан бастап, дәлірек айтсақ 25 шілдеден бастап, Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасында жүргізуші куәліктерін өзара тану туралы келісім ресми түрде күшіне енді. Бұл нені білдіреді? Енді Дубайға немесе жаңағы Біріккен Араб Әмірліктерінің кез келген қаласына демалысқа немесе уақытша сапармен барған отандастарымыз өзіміздің ұлттық куәлікпен ақ еш қиындықсыз көлікті тізгіндей алады. Ал егер ол жақта тұрақты қалатын болсаңыз, Б санаты бойынша ешқандай емтихан тапсырмай ақ жергілікті куәлікке айырбастауға мүмкіндік бар екен. Ең басты медициналық тексерістен өтіп, құжаттарды дұрыс аудартсаңыз болғаны. Екі ел арасындағы байланысты одан сайын жақындатқан бұл шешім саяхатшыларымызға да, іссапарда жүрген азаматтарға да үлкен жеңілдік болды деген ойдамын. Жолдарыңыз қашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын. Эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Әні тербетіп жүреді ауды. МС радиосы.

0: жақсы болады деген әннен соң сізде де барлығы жақсы болады деген тілекпен мен жаңа сазды сағатты бастап кеттім. Әуе толқында жаңа сазды сағат. Бағдарламамызды енді рульде келе жатқан жандар үшін бір жағымды жаңалықпен жалғастырғым келіп отыр. Қазір барлығы оңайсыз ғой. Енді жақын арада бізде таксидің де әуе такси пайда болады деп жатыр. Енді қай уақытта екен әлі де десек те белгісіз. Уақыттың еншісінде деп жатыр. Тағы бір түскі уақытта сіздермен серпіліс сыйлайтын ғылыми дерект бар. Жақындаған адамның миын бақылай келе тіпті ересек жаста да оның құрылымын өзгертіп, жасартып отыруға болатын дәлдеген екен. Және ол үшін қымбат дәрілердің керегі жоқ екен. Ең басты ем жаңа эмоция, миды жаттықтыру және әрине музыка. Әуезді әнмен әдем ырғақ мидағы жазушылардың байланысын күшейтеді, адамға сергектік пен жан тыныштығын сыйлайды. Демек, жаңа саз сағатта жай ғана музыка бағдарламалық емес, жаныңыз бен миыңызға арналған жағымды жаттығу деп қабылдасаңыз болады. Ендеше бойымызды сергітетін жақсы әуенге кезекті берейін. Эфирде Жайна Минайдар.
1: Любой цвет настроения на

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Кеттік.
1: Мені студиясының уақыты 13 сағат 15 минут және дәл осы уақыт Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада кей жерлерде ғана кедергілер бар көрінеді. Атап айтқанда Алтынсарин даңғылында оңтүстікке қарай 8-ші шағын аудан аялдамасынан Жандосов көшесіне дейін. Сайын көшесінде оңтүстікке қарай Ұлықбек даңғылынан Жандосов көшесіне дейін жүріс уақыты 20 минутыңызды көрсетсе, Сәкен Сейфуллин даңғылында әлде қозғалыс қиындап тұр. Солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін. Бәйкен Әшімов көшесінде әдеттегіден ұзағырақ тұрасы сағатыны небәрі 4 километрді көрсетуде. Солтүстікке қарай Мансұр Сағатов көшесінен Райымбек даңғылына дейін деп хабарлайды Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл НС әуе толқыны.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: 32 минут эфирді ары қарай жалғастырамыз. Әнші Қайрат Нұртас жаңа әнін тыңдарманға таныстырды. Өнер иесі Инстаграм парақшасында жарияланған бейне жазбаға қарағанда «Сен және мен» атты туындыны әнші Балжан Бидашпен бірге орындайды екен. Ән заманауи стильде жазылып, ырғақты әуенмен ерекшеленеді. Яғни клипте жасанды интеллект визуалды көп қолданған визуалы. Енді бұны желі қолданушылары жаңа туындыға қатысты түрлі пікір білдіруде, бірі әннің көңілден шыққанын айтып, дуэтке оң бағасын берсе, енді бірі бұл ән мүлде ұнамады, дуэт айтатын адамнан қателесіпсің деген пікірлер де қалдырған. Байқап отырсақ, заман қанша жерден технологияға бағынсаңда, тыңдарманның іздейтіні шынайылық пен нағыз эмоция ғой. Ал оны тек музыка мен жақсы ән ғана сыйлай алады. Қалай болса да, біздің эфирде тек шынайы орындаумен жүрекке жететін жақсы әуендер шырқалады. Бірге қалыңыз.
1: МС радиосы.

Достар, жақсы әуеннен жағымды ортада уақыттың әрқашан зымырандай жеткейді ғой. Бізде уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалдық. Бүгінгі біз бөліскен әрбір әуен жүректеріңізге жылу, көңілдеріңізге сәуле сыйлады деген үміттеміз. Күндеріңіз қуанышты сәттерге, ал жолдарыңыз тек жақсы адамдарға толы болсын. Қайда жүрсеңіздер де жақсы көңілкей серіктеріңізден ажырамасын деп тілеймін. Ал бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасы басталады. Әріптесім Александр Шумгалев жүргізет, сондықтан қазірден бастап хат хабарламаларыңызды қалдырсаңыздар мархабат, ал мен Жайна Минайдар келесі сәрсенбіге дейін қоштасамын. Амандықта болыңыздар.

0: КБС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Келер жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы өтемақысын есептеу тәртібі өзгереді. 2027 жылдан бастап өтемақы мөлшерін анықтағанда азаматтың зейнетақы жинағын кімнің басқарғаны да ескеріледі. Егер бұрын барлық зейнетақы активтерін мемлекет басқарса, қазір салымшылар жинақтарының 100% жеке басқарушы компанияларға сеніп тапсыра алады. Мұндай компанияларға қаржылық тұрақтылық пен табыстылық бойынша қатаң талап қойылады. Ал мемлекет міндетті зейнетақы жарналарының сақтауын алуына кепілдік беруді жалғастырады. Жаңа тәртіп азаматтардың таңдау мүмкіндігін кеңейтіп, жинақтаушы зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған. Қазақстанда туризм саласы рекордтық өсім көрсетті. Былтыр елімізге 15 миллион 700 мың шетелдік турист келіп, орналастыру орындарының табысы 350 миллиард теңгеден асты. Ішкі туризмде 10%-ға өсіп, 9 миллионға жуық адам ел ішінде саяхаттаған. Қазақ туризм мәліметінше, бұл көрсеткішке визасыз режимнің кеңеюі, әуе қатынасының дамуы және мемлекеттік қолдау ықпал еткен. Биыл Қазақстан оқиғалық туризмге де басымдық беріп отыр. Елде 55 ірі халықаралық шара өтеді. Олардың қатарында Комик-Кон Астана, Болашақ ойындары және Алматыда өтетін америкалық рэпер Кани Уэсттің концерті бар. Сарапшылар мұндай ауқымды шаралар шетелдік туристер ағынын одан әрі арттырады деп күтеді. 30-шы қарашаға дейін Медеу-Тұйықсу автожолында көлік қозғалысы шектеледі. Шектеу инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстарына байланысты енгізіліп отыр. Мамандардың айтуынша бұл жұмыстар Шымбұлақ шатқалындағы нысандардың тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге және инженерлік желілердің сенімділігін арттыруға бағытталған. Осы кезеңде жол арнайы техникаға, төтенше жағдай қызметтеріне және шатқал тұрғындарына ашық болады. Ал туристер Медеу бөгеті маңынан басталатын студент Терсоқпағы арқылы Тұйықсуға жете алады. Халықаралық QS Best Student Cities 2027 рейтингінде Қазақстанның екі қаласы өз көрсеткішін жақсартты. Алматы 13 сатыға көтеріліп, әлемде 78-ші орынға жайғасты. Бұл Қазақстан тарихындағы ең жоғары нәтиже, әрі Орталық Азиядағы үздік көрсеткіш. Ал Астана 8 саты жоғарылап, 119-ші орынға көтерілді. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, Алматының жетістігіне қаладағы 9 жоғары оқу орнының әлемдік QS рейтингіне енуі ықпал еткен. Сонымен қатар жоғары білімнің қол жетімділігі көрсеткіші бойынша Астана әлемде 9-шы орында, ал Алматы 24-шы орында тұр. Тамыз айында Қазақстанның 7 өңірінде атмосфералық қуаңшылық болуы мүмкін. Қазгидрометтің алдын ала болжамына сәйкес құрғақшылық Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Жетісу, Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарының бірқатар аудандарын қамтиды. Ал солтүстік Қазақстанның Тимирязев пен Есіл аудандарында және Қостанай облысының Ұзынкөл мен Қамысты аудандарында ылғал мөлшері қалыптыдан жоғары болады деп күтілуде. Еліміздің қалған аумағында жауын-шашын мен ылғал деңгейі климаттық норма жақын болады. Мамандар бұл болжамның алдын ала жасалған және қажет болған жағдайда нақтыланатынын ескертті. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 476 теңге 7 тиын, евро 541 теңге 86 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 8 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күнде 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықты, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бүгін несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 27 шілде. Бүгін Ақшта ұлттық би күні. Мерекенің негізін бишімін деп ойлайсың ба? Америкалық шоуының продюсері Найджел Лидгоу қалаған. Сондай-ақ бүгін гамбургердің туған күні. Бұл тағам немістікі болғанмен гамбургер Ақшта фастфудтың патшасы болып саналады. Ең қымбат гамбургер Лас-Вегас қаласында $800 тұрады екен. Ол жұмсақ сиыр еті, лобстер, бри ірімшігі мен пияздан әзір.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Ох уж это моя скромность. Не люблю, когда меня хвалят. Хуже этого только, когда хвалят не меня. Жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизет Әбдіреева. Жапония премьер-министрі Санае Такаичи тәулігіне небәрі 3 сағат ұйықтайтынын айтып, қоғамда қызу пікір талас тудырды. Үкімет басшысының сөзінше, негізгі уақыты жұмыс құжаттарын қарауға және жиналған мыңдаған электрондық хатқа жауап беруге кетеді. Оппозиция өкілдері оның еңбек қорлығын жоғары бағалағанымен, созылмалы ұйқысыздық маңызды шешім қабылдау қабілетіне кері әсер етуі мүмкін екенін ескертті. Әлеуметтік желі қолданушыларының пікірі де екіге жарылды. Бірі премьердің жангешті еңбегін қолдаса, енді бірі мемлекеттік басқаруда міндеттерді тиімді бөліп, толыққанды демалыстың маңызын ұмытпау керектігін айтты. Алматылық Қайрат клубының бас бапкері Рафаэль Уразбахтин Канье Уэсттің концертіне байланысты Еурокубок матчының Түркістанға ауыстырылуына пікір білдірді. Оның айтуынша, клуб Шымкент пен Астана нұсқаларында қарастырған, алайда таңдауды Түркістанның пайдасына жасаған. Бізде амал жоқ. Қала үшін концерт Қайраттан маңыздырақ екен. Ендеше Түркістанда ойнаймыз, деді бас бапкер. Еске салайық, Қайрат Қазақстан премьер-лигасының 19-шы туры аясында Ордабасыны 2-1 есебімен жеңіп, турнир кестесінде көш бастады. Ресейдің UVT Aero әуе компаниясы Орынбор мен Алматы арасында тікелей тұрақты рейстерді іске қосты. Тамыз айынан бастап ұшақтар әр жексенбі сайын қатынайды. Рейстер 50 орындық бомбардир CRJ-200 әуе кемелерімен жүзеге асырылады. Бір бағыттағы билет бағасы 17 000 рубльден, яғни шамамен 101 000 теңгеден басталады. Әуе компаниясы Қазақстанға бағытталған сұраныстың жоғары екенін атап өтті. Қытайдың оңтүстігінде Хунся тайфуны салдарынан 700 мыңнан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Желдің жылдамдығы секундына 45 метрге дейін жетті. Қатты желдің салдарынан ағаштар құлап, түрлі құрылыс нысандары мен инфрақұрылым бүлінді. Зардап шеккендер бар. Гуандун, Цзянси және Хунань провинцияларында ұзақ уақыт нөсер жаңбыр жауады деп болжанып отыр. Кейбір елді мекендердің көшелерін су басқан. 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Астана әлемдік фиджитал спорттың орталығына айналады. Елордада халықаралық болашақ ойындары 2026 турнирі өтіп, әлемнің түкпір-түкпірінен спортшылар мен кибер спортшылар бас қосады. 12 күнге созылатын жарыстар Барс Арена, Билайн Арена, Қазақстан жеңіл атлетика кешені және Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Бағдарламада фиджитал футбол, баскетбол, хоккей, жекпе-жек, бокс, дрон жарысы, батл роял, моба және батл бот сияқты заманауи дисциплиналар бар. Қазақстан атынан 8 бағыт бойынша командалар мен спортшылар қатысады. Ұйымдастырушылар турнирге жүздеген спортшы мен мыңдаған жанкүйер келеді деп жоспарлаған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 476 теңге 7 тиын, евро 541 теңге 86 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 8 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматы күні ашық, күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кешір студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан азаматы аса ірі көлемге есірткі өндірісін ұйымдастырды деген күдікпен Грузиядан экстрадицияланды. Бас прокуратураның мәліметінше, ол ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында Алматы облысында психотроптық заттар өндіріп, оларды Алматы мен облыс аумағында таратқан. Тергеу барысында 10 келіге жуық мефедрон тәркіленді. Сондай-ақ күдікті қылмыстық жолмен тапқан 2 миллиардқа жуық теңге қаражатты заңдастырмақ болған. Оның құны 600 миллион теңгеден асатын мүлкіне тыйым салынды. Күдікті қазір тергеу изоляторына қамалды. Егер кінәсі дәлелденсе, ол мүлкі тәркіленіп, 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Алматыдағы аптап ыстық ауаның ластануын күшейтіп жатыр деп хабарлайды Бақ.кз. Сарапшылардың айтуынша, жоғары температура кезінде көліктерден бөлінетін зиянды заттар химиялық реакцияға түсіп, денсаулыққа қауіпті жер үсті озонның мөлшерін арттырады. Бұл газ жөтелді күшейтіп, тыныс алу жүйесімен жүрек қан тамырларына кері әсер етуі мүмкін. Әсіресе балалар, қарттар, демікпесі бар адамдар және ашық аспан астында жұмыс істейтін азаматтар қауіп тобында. Мамандар тұрғындарға дене жаттығуларын таңертең жасауға, күннің ыстығында сыртта ұзақ жүрмеуге және көлік қозғалысы көп жерлерде серуендеуді шектеуге кеңес береді. Қазақстанның үш өңірінде аптап ыстықтың жүкті әйелдер мен жаңа туған сәбилердің денсаулығына әсері зерттеледі. Денсаулық сақтау министрлігі мен Біріккен Ұлттар Ұйымының халықты қоныстандыру қоры бірлескен ғылыми жобаны Қызылорда, Түркістан және Маңғыстау облыстарында іске қоспақ. Сонымен қатар тараптар ауылдық жерлердегі жастарға қашықтан психологиялық және репродуктивті көмек көрсетуді дамыту мәселесін талқылады. Жоба аясында телепсихология орталықтарын ашып, шалғай ауыл тұрғындарына онлайн кеңес беру және мобильді мамандар тобын ұйымдастыру жоспарланып отыр. Ертеңнен бастап Қазақстанда профилактикалық скринингтің жаңа тәртібі күшіне енеді. Енді азаматтар өкпе обырын ерте анықтауға арналған тегін тексеруден өте алады. Скрининг 50-ден 70 жасқа дейінгі қауіп тобына кіретін азаматтарға арналған. Атап айтқанда, ұзақ жыл темекі шеккендерге, темекіні 15 жылдан аз уақыт бұрын тастағандарға және зиянды өндірісте еңбек еткендерге жүргізіледі. Сонымен қатар 18 жастан асқан азаматтар үшін Б және С вирусты гепатиттер не қарсы тегін скрининг енгізіледі. Бұл тексеру 3 жылда бір рет өткізіледі. Жұмыс берушілер қызметкерлерді скринингтен өту үшін жұмыстан босатып, жалақысын сақтауға міндетті. Қазақстандағы сайлау алды науқан қарқын алып келеді. Бұл жолы Әділет партиясы үгіт-насихат жұмыстарында дәстүрлі емес форматтарға басымдық берді. Партия Түркістанда кәсіпкерлермен, аграршылармен және түрлі сала өкілдерімен кездесулер өткізіп, кешкісін концерт пен дрон шоу ұйымдастырылған Open Air іс-шарасын өткізді. Сонымен қатар дене шынықтыру мен спорт саласын дамыту мәселелері де көтерілді. Сарапшылардың пікірінше, мұндай ашық форматтар партиялардың сайлаушылармен байланысын күшейтіп, сайлау алды бәсекені жаңа деңгейге шығарып отыр. Қазақстанда халықаралық олимпиада жеңімпаздары мен оларды дайындаған мұғалімдерге берілетін мемлекеттік қолдау күшейтілді. Алтын медаль алған оқушыға 6,5 миллион теңге, күміс жүлдегерге 4 миллион 325 мың, ал қола медаль иегеріне 2 миллион теңге көлемінде бір жолғы сыйақы төленеді. Сондай-ақ жеңімпаздар жоғары оқу орындарына мемлекеттік грантпен түсуге мүмкіндік алады. Оларды дайындаған педагогтер де мемлекеттік марапаттармен және қомақты ақшалай сыйақымен ынталандырылады. Биылдан бастап мұндай қолдау халықаралық ғылыми жарыстардың жеңімпаздары мен олардың жетекшілеріне де көрсетіледі. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 476 теңге 7 тиын, евро 541 теңге 86 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 8 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Для того, чтобы разбогатеть, одной жадности мало.
1: Жарнама. Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен тапсырыс беруші Натты Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356-60-00.
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

саған біз деп өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

сексенінші жылдар дәуірі. Сексенінші жылдар дәуірі. Тоқсаныншы жылдар дәуірі. NS радиосында «Экспресс прошлое». «Экспресс прошлое». Аттанады.

тек телестуматон. Біздің экспресске жайғас. 80-ші, 90-ші, және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. НС радиосында.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS нүкте KZ-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.